tau lotu. Aere mai laumari e o fai o mau whamama. Aere mai laumari e o ngau hia o mau loto. E ilo te mau tāua e mau mokui ke fai o whinangaro. A mana ke mau ae wahe a wholwhora e pongpongini. Tūbe ke hoko e ke tūhulu. Mwe kāpasa ke mau whanonga. Ta mei taimi ki itariti. Tā puak mai o mau tuhi ta mwatu pōono. Ka koho pani. Ta hene kuini mwe whare haa mwe ofo. Ta ta katoe ango whanua. I nu sila ni pia matonga. E kau taki lotu. Ta mwe tonga katoa pia kubia mai i pongpongini. Tā puak mai ngāwe pongpongini. Hoko toa pia ia. I lang lang ia a Fiona. Ankore kātua ngai meani. E Christ pia ko aro. Ka go mau moi hu e meni. Tapu e a Fiona tu hata ulo tolo tonga. A tapu ke kere kere i kio ate a roa. Tapu ki e tamatu i tamatu pa uono. Ka go hau e o tonga. A tapu ke kautaki o e ngō whonua. Nusila pe motonga. Pero ki tongo tau pēk mea mai i pongpungini. Kei lau hau kukoloa. Ai ko o moko i pongpungini. Fai pēha tau popo u whalau maari. Fai a kia tau funonga. I a honi. Vesi o ku tau mai. Fai mea tau popo u pongpungini. Tau pēha. Tā e kōsperi, i ki tōhe mātiu kong furu māwhāe, wahepa kong furu māwhāe wēsi. E taha ine ngā hele soni, o e sāpāti ku tau sītu a miai. Ai at pēr no whārea. Pēr ne hifu ki utāna ne ilu hafu ka kailahi. Pēr ne langa hono fatu he ofa, te tek nau tōru. Pēr ne whakamo ui nau kau maha ki. Pēr ka weinga te u fotu, I wha maunga ki ai, e wha e pongpongi ni te wha rea pia pehe. Ko ofa si su, ko langa ai fatu. Ko ofa si su, ko langa ai fatu. Oku kei tu me lau pia ko spere matiu. Ko whakaha anga si su, ko misa ia ia. Ko no whakamatala, ko whakamu ui, maa maa man kotoa. Ika ia, ko ia pe, kana hoko ko hako i tangata. I ne tuku alangi mono masani ga hifo ki mamani. Ke huhu i a hia koe pia moau. Ko wao fieni a e whikau aki pia ongo i ha akumi ki eiki o ki kai ke tau ka kapa. Ka ko wao fi mai a eiki ke whaiha tau tau ka poi pia mo tau langomi. He kono mamana e tuu e mata mata au e whaina ta a ke toni ia e kakai. Ka koe kakai o wiviri ki he eiki ke ilo holo misteri. Ia, kone whaka hala anga e ne tau kakapa mo ne ai kakano ke hoko ai a tau whaahi ngā apa apa ngofua a tau ko hoi ke ilo holo whinanga lo mo whaing ke inasi e ne ngahi uni kres Tā wene ngāhi tāpua ki, ke tau tai maari ai. Kei honi e mōno mahu i ngā, mō tau tala funga ni ke inasi e gloria e tamai. He kei taha e tau mua e karistiane, o ke kai